0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Isi ima neke simptome, pa je bolesna i

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

I to non stop, sela baba u balon da je vozi avion. Znači, nevjerovatno šta, šta sve neće ova deca izmisliti. Ilo Milo. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Dana.
1: Da, ovo je pesma koja je prošle godine obeležila i naš, pa našu ovdje playlist na radio, ali i društvene mreže. Konkretno TikTok.
0: Na.
1: No Broke Boys. Og je ovdje, dobar dan, dobrodošli Teddy i Kafe, a tu nam je i Lolo, ona peva sve vrijeme dok ja pričam.
0: Čuje ti mene ovdje, da, dobar dan.
1: Tako je, Lolo, čao, dobrodošla, kako si?
0: Evo, dobro je, onako sreda, pa dobro je to, dobro je sve.
1: I mi smo dobro, isto, yes. Hvala što pitaš. Lolo, šta ima novo na društvenim mrežama i portalima? Hoćeš da nam kažeš možda nešto zanimljivo? Ovaj, mi pravimo planove ovdje u Teddy Cafeu za popodne u ovih dana, pa je li ima nešto?
0: Jasno, to ću da vam kažem. Sad ne znam da li ste vidjeli, ali zvanično su otvorene prijave za Beogradski maraton, ali koji je sljedeće godine, pa je sad neko moje pitanje, hoćeš li konačno krenuti da trčiš?
1: Ne pada mi na pamet uopšte i ne mogu da verujem da samo što smo istrčali ovaj jedan maraton, pa nema ni mjesec i po dana kako je gotov maraton, već su krenule prijave za drugi i to ni manje ni više nego za sljedeću godinu.
0: Ali ti stvarno nemaš pojma, uporno nemaš pojma, jer onaj osjećaj posle trčanja je najbolji osjećaj na svijetu. Da li se slažete?
1: Pa dobro, možda. Siguran sam da se mnogi naši slušalci slažu. Ja se slažem isto da je odličan osjećaj ovako posle pljeskavice. Ja sam bio na pauzi za ručak, meni je to sasvim nekako dovoljno, jel da?
0: Pa osjeti se da si bio, da,
1: pa,
0: da si jeo luk neki, ne? Ali dobro, neka
1: si. E pa to da, nećemo mi sada zalazimo u to šta sam ja ručao, u svakom slučaju da. O ukusima ne treba raspravljati, ljudi, šalim se ja malo. Ako ste u fazonu da trčite, eto da znate, otvorene su prijave, yes, za maraton sljedeće godine.
0: A u fazonu smo muzike svakako.
1: Svakako da, što se muzike tiče, sjajna playlista cijelo popodne. Ovo su Kangs i Theophilus London. U nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Today Radio. Party
1: time. Party time. Nekima stigle plate, drugima samo što nisu, tako da možda nam ne ležu svima u isto vreme, ali ono što jeste zajedničko jeste onaj osjećaj sreće kad legne, pa tad smo najjači, troši. E, u to ime naš producent Aške i ja smo napravili jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo, tako da narode, idemo na top 5 pesama za kad legne plata.
2: Ovo je